0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.